Blinding Lights, før det Wham, The Edge of Heaven og Kelly Marie med Feels Like I'm In Love. Så skal vi have fat i Freddie Mercury og resten af legekammeraterne i Queens. Her kommer de med det dejlige nummer, Breakthrough. Godmorgen.

på Max, og så lyder det det nummer fra Mojo, Lady, Hear Me Tonight. For det, så er det Prince, der gav os Let's Go Crazy, og Michael Jackson med Rock With You. Nu er det toner for Will to Power på vej til dig. Baby, I love your way.

0: Bangles plads nummer 31 for 35 Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute, Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging, Chain Reaction, Diana Ross 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs, I'm a Lover, Andrea, fra 35. pladsen. Og 34, Sandra, Kim, Shame, La Vie, Where the Girls Got Top, med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It. Og så, som vi hørte her, Bangles 31 med Manic Monday. 30 for 22, Electric Light Orchestra.

Twisted of Lust på plads nummer 17 her på Retro Top 40. Og kun her. Fra 18 til 17. Fra 15 ned til 16, Aha og The Train of Thought.